0: Те от компютъри.
1: Вълната джекпот мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евро месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълната. Играй за забава. Играй отговорно.